0: والله سميع عليم
1: فتح الله عليك
0: الله العظيم.
1: يا
0: terima kasih ustaz.
2: Sama.
3: Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Hello.
0: Assalamualaikum.
3: Ya, siapa di talian?
0: Kak Rosna Penang.
3: Kak Rosna, silakan Kak Rosna.
0: Assalamualaikum ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Ros.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: والله سميع عليم.
1: فتح الله عليكم.
0: صدق الله العظيم.
1: Terima
0: kasih Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik. Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Baik, siapa di dalam tu? Saya boleh tanya eh?
0: Nafisa.
2: Nafilah
0: Jebu.
2: Baik, silakan.
0: Paleh,
1: silakan.
0: Ya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Orang Paleh apa abang?
0: Alhamdulillah.
1: Harum manis dah you. Ya,
0: dah habis.
1: Dah, silakan.
0: Bolehlah ada buku banyak.
1: Silakan, ayat 19.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون